0: Du, Tom?
1: Ja.
0: Kom hit litt.
1: Ja, kom og kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York.
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Torjus, Torje og Truls, dere har all grunn til å feire i dag, fordi navnedagen deres i dag, og det synes jeg ikke skal gå upaktet hen. Det lov å feire litt grann hver eneste dag, så lenge man har en grunn til det, og navnedag absolutt en grunn til det. Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så går det som følger. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en liten titt i speilet. Der finner du den personen.

Har du kjent på den der følelsen? Du har egentlig tid, men du får bare ikke gjort noe. Du orker ikke å åpne mail, gidder ikke å ta oppvasken. Det er et eller annet som bare er sånn, det forventer. Umotivert kan man også kalle det for. Det er Lindsay Godwin som er psykologiprofessor, og hun sier at problemet er ikke at du er lat, det er faktisk enda verre. Du er umøtt. På godt norsk så er det at vi har koblet litt ifra, vi har koblet litt av. Vi er ikke til stede i nuet, og det er jo ikke bra. Men det er noe som heter self-determination theory, og det høres jo fancy ut. Det handler egentlig om tre ting da. Det er at du må velge det selv, at du må føle at du kan få det til, og at det må bety noe for deg, eller for andre som du bryr deg om da. Og hvis du liksom finner de tre tingene der, da skal alt gå lett som en plett.

0: Det var John Doe med Aldri sett meg sånn.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Og der er lunsjen på Nea Radio det, og jeg heter Karin Jektvik. Og når man serverer lunsj, så er det jo en del emballasje som kommer med mat.

i 4 uker. Og jeg vet ikke om du husker, men den ikoniske musikkvideoen, den gjorde jo nesten like mye for imaget til George Michael som den her låta gjorde for karrieren, med jukebox og skinnjakke og cowboy boots, og den etter hvert så svært berømte åltrange Levi's jeansen. Mia Radio har fått en melding fra maleren som sier at selv om det sol og pent vær, så males det inn, men lunsjen skal nytes ut når den tid kommer. Og lunsjen består av brødskiva med pølse og nøkkelost, og selvsagt kaffe på termos. Og maleren ønsker å høre sjuende far i huset og sier gubba med begrova meg med treskoen på. Og den skal du få, samtidig som en ønsker oss en fortsatt fin dag.

Ja, det var Meatloaf, det her med Bat Out of Hell. Og det er Meatloaf som er lunsjen på Nea Radios musikalske gjest i dag. Og navnet Meatloaf, det var jo ikke akkurat diskret da. Men mannen bak navnet var full av kontraster. Han fortalte selv at kallenavnet startet allerede som barn. Ja, faren skal ha sagt at den nyfødte sønnen hans så ut som 4 kilo kjøttdeig, og det visste nok derfra kallenavnet Meat kommer da. Nei.

0: Ja, det var El Papide med Hjerteløs. Og så kan vi ta med en melding fra politiet nå, for litt over klokka 11 så kom det inn melding om brann i Meråker. Det var meldt om brann i gress og lyng, og brann skyldtes trolig da et bål som ble brent i går. Og det var ikke fare for spredning til bebyggelse, skrev politiet klokka 11. Og nå klokka litt over halv 12 så melder politiet om at brannvesenet kom til stedet dem rett over klokka 11, og brannen var da slukket av folk på stedet. Og det var kun snakk om få kvadratmeter som hadde brent. Så den brannen fikk de raskt kontroll på, og det er ikke så mange meter altså som det tok fyr da. Men nå er det tid for dagens trønder.
1: Velkommen til Trønderbataljonen! Her er sersjanteviset!
2: Ja, nå er det bedre enn etter at vi fant dere. Det var litt herfallig, kanskje.
0: Og med det så sier jeg god dag til deg, Bjørn Fogelsang.
3: God dag, hei.
0: God dag og hei, og da, nå skal vi langt ut i havgapet. Hvor nærmere bestemt, hvor befinner du deg?
3: Jeg befinner meg akkurat nå på Halten, på Haltenfjordet.
0: Ja.
3: Nordligste øya i øyrekka i Frøya kommune.
0: Den nordligste øya i rekka, og det er jo langt, langt ut i havgapet. Og så hvor lang tid bruker du fra Frøya og ut til Halten?
3: Du bruker med hurtigbåten fra Frøya 2 timer for å komme deg ut til Halten.
0: Ja, så det går hurtigbåt helt ut dit?
3: Det går hurtigbåt om sommeren og i påske og hele mai.
0: Ja, så hvis du går glipp av den siste hurtigbåten som går tilbake igjen da i påska, så setter du fast på Halten en stund.
3: Da sitter du fast frem til 1. mai helga, ja.
0: Men det er ikke derfor du er på Halten nå?
3: Nei, egentlig også. Jeg tar jo imot folk og har jo overnatting og matservering og historisk guiding i anlegget i brygga og på furet og ja, mye mer.
0: For du er leder for stiftelsen Haltens venner?
3: Ja, for stiftelsen Halten, ja.
0: Ja, stiftelsen Halten. Og da, hva er ansvaret ditt da? Så du tar imot folk og serverer litt mat og sånne ting, men det her er jo en helårsgeskjeft.
3: Det er en helårsstilling, og det er jo mange timer jeg samler opp om sommeren, fordi det er jo sesongbasert. Og det er jo alt fra administrasjon til reie opp senger og lage mat og vaske. Og ja, hver til stede har et åpent hus hvor folk kan komme inn.
0: For det er ikke noe fastboende folk på Halten?
3: Nei, den er det ikke. Det er 1988 var de to siste som flyttet herifra. Som var fast på bordet, ja.
0: Men hvor mye folk er det som kommer utover da, på sommeren?
3: Ja, det kan godt hende at vi har midt på sommeren, at vi har 70, 80, kanskje 100 stykker. På en halvten dag av helg, så kan vi være opp til 100 stykker, ja.
0: Og 100 stykker da, det er folksomt på halten?
3: Da er det folksomt, men ikke så folksomt som i gamle dager. I gamle dager var jo 1000 fiskere stasjonert her, som drivs med fiske.
0: Bjørn, du er opprinnelig fra Tyskland.
3: Ja, riktig. Det stemmer.
0: Hvordan havnet en tysker helt ut på Halten da?
3: Nå er jeg på et lite fjøl, så kom jeg rakende snart. Ja. Nei, jeg kom hit første gang i 2014, kom jeg til Halten. 2008 kom jeg til Norge, 2014 til Halten, og da var jeg med i Slitalaget, som driver dugnad her på Halten. De har 3 dugnader i året, og i 2016 så fikk jeg mulighet å ta over ledelsen i stiftelsen for å drive plassen med overnatting og matservering.
0: Så du har vært leder, det er 10-årsjubileum for deg i år?
3: Ja, det kan jeg si. Det var jo egentlig i fjor, det 2016, 1. juni 2016 har jeg begynt. Det 11. året nå i år.
0: Ja.
3: Ja, det et lite milepil. Ja. Ja.
0: Hva grunnen til at du bare har blitt værende da?
3: Nei, det jo plassen. Det folket som kommer, folket som på halten, som tilknyttet, som har vokst opp her. Det å vise frem øya, det jo det som egentlig hovedpoenget. Og det koser jeg med meg så sykt at jeg liker å være her.
0: Men du...
3: Det blir et eget sjelefri når du kommer hit.
0: Ja, sjelefri. Ja. Og så fortell litt for dem som ikke har vært på halten. Også. Hvordan det ut på der? Hvordan det veie? Ja, det åpenbart telefonforbindelse. Jeg snakker jo med deg i telefonen. Ja. Men hvordan fasiliteter det ut på øya?
3: Nei, det som du har i hvert fall ikke noen biler. Du har et bilfri samfunn her på halten, og du kommer med rotikbåten på fredagskveld. Og så kommer neste rotikbåten først på søndag, og da du på halten i to netter, og da du, ja, du har alle fasiliteter som du trenger. Du har, som du sier, du har telefonforbindelse, du har wifi, du får mat servert, eller du tar med maten selv. Du har fuglelivet, du har naturen. Du kan gå ut og fiske og koke deg fersk sei rett fra havet, og det
0: Ja, for det bare stor havet rundt deg der nå, så det ser du vestover, så ser du jo nesten til Island.
3: Ja, jeg ser nesten til Island. Av og til ser du plattformen som langt ut i havet, ja. Men ellers så ser du bare fastlandet med ja, et god avstand.
0: Så det tidligvis ganske værhardt ut på der da?
3: Ja, absolutt. Jeg har opplevd noen gode værdager, for å si det sånn. Det jo bestandig fint når det fint vær og solskinn og blekstille, men det også veldig fint å oppleve stiv kuling og orkan. Det det.
0: Og det som litt fascinerende, når du kommer i land på halten, så blir du møtt av en brygge med en vegg, mm-hmm. Og med måsa, der bor måsaen.
3: Da det krysset som hekker på veggen.
0: Ja.
3: Og det er jo på grunn av, da holder vi bort råfuglene som tar ungene eller eggene. Så krysset, som den minste måkearten, den har jo vant seg til at vi går rundt her og beskytter dem mot svartbakk, for eksempel.
0: Ja, for måsen... Jeg har fått et ufortjent dårlig rykte, for måsen ute i havet, den vakker, og den oppfører seg ordentlig også, som regel.
3: Mm-hmm. Ja, absolutt. Absolutt.
0: Men du bor ikke fast ut på halten du eller, Bjørn. Til vanlig så bor du i Lysøysund.
3: Ja, det stemmer. Jeg bor til vanlig i Lysøysund siden 4 år, og ellers så har jeg nesten 150 dager på halten.
0: Ja.
3: I året.
0: Og da det egentlig kortere for deg å ta strake veggen ut fra Lysesundet og utover til halten?
3: Ja, jeg kjører med egen båt, så bruker jeg jo bare litt over en time for å komme meg hjem eller til halten.
0: Ja, så det kortere egentlig å ferre fra Fosens sida og over til halten, ja. Enn fra Frøya da?
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Ja. Ja, så har vi jo noen konserter og haltendager å snakke om, og det blir jo nå 7. juni, så blir det jo sommerkonsert på halten med Charlotte Audestad.
0: Oi, ja, det blir fint.
3: Ja, da går det en charterbåt faktisk til konserten fra Frøya eller Hitra og fra Uthavn. Og til konserten, og så går den tilbake.
0: Ja, så da er det ikke nødvendig å ha overnatting der, for da kommer du da tilbake samme kveld.
3: Ja, ja, riktig.
0: Hvordan, for det 7. juni, det en søndag?
3: Det en lørdag.
0: 6. juni.
3: 7. juni.
0: 6. juni er en lørdag, for dere vet det, skjønner du, for jeg har bursdag på 6. juni.
3: Ok.
0: Så det en dag jeg har klart for meg. Det en lørdag. Er det lørdagen eller er det søndagen det konsertet?
3: Lørdag.
0: Det lørdag. Lørdag 6. juni da.
3: Mm.
0: Ja, da det Charlotte Audestad ute på halten. Er det ledige billetter da?
3: Det har fortsatt ledig billetter, og det har fortsatt ledig kapasitet på Hurtigbåten som skal komme hit. Så da er det bare ta kontakt med meg, og så reserverer jeg og boker det inn.
0: Så er det bare å hive seg rundt og få tak i seg billetter, og det høres jo unektelig idyllisk ut av konsert med Charlotte ja. Audestad ute i Halten.
3: Det blir det, absolutt.
0: Og fint vær blir det jo, solgangspris.
3: Ja, det blir det. Bestandig finner jeg på Halten.
0: Ja. Du, Bjørn, du skal få... Du, en ting jeg må innom før vi avslutter her. Ja. Hva er det du har tatuert på armen din?
3: Nei, jeg har både Halten-turet på armen, og så har jeg hele Halten-kartet med alle små øyene og holmer og sånn på armen.
0: Ja. Så du kommer aldri til å rote bort. Du har kartet på armen, du, rett og slett.
3: Nemlig. Og på andre siden har jeg kommet her, så jeg blir dårlig hvis jeg roter meg bort.
0: Veldig ja. Greit. Du skal få lov til å utfordre en ny trønder, dagens trønder.
3: Ja, da skal jeg utfordre en kar som er leder i Slitalaget, som heter Kjell Kjellvik. Han er en utestående person. Han leder laget så bra at det går ikke annet. Det er nesten ikke ord hva de får til med han i spissen. Det er helt utrolig.
0: Så Kjell Kjellvik med leder i Sliterlaget på Halten, altså skal vi snakke med. Veldig bra. Vi gleder oss til det. Og så i tillegg til kartet da, på armen så har du også fire. Halten fyr?
3: Ja, det har jeg.
0: Og du har ønsket deg en låt med det temaet.
3: Har elsket meg, for å si det sant.
0: Ja. Så her er Hekla Stålstrenga med Har du fyr? Takk for praten, Bjørn Fogelsang.
3: Takk også.

Klokken tikker og går mot helslaget, og det betyr at vi snart skal få med oss siste nytt, og på at der skal vi også få med oss en værrapport for morgendagen. Finner en par dager, nå har det i hvert fall vært. Fortsetter slik? Ja, hør på Nea Radio, så skal du få svaret på det. Frem til helslaget, ingen ringere enn David Bowie. Vi skal høre Absolute Beginners.

0: Torjus, Torje og Truls, dere har all grunn til å feire I dag, fordi navnedagen deres I dag, og det synes jeg ikke skal gå upaktet hen. Det lov å feire litt grann hver eneste dag, så lenge man har en grunn til det, og navnedag absolutt en grunn til det. Vi skal ta med oss ord for dagen, og I dag så går det som følger. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en liten titt I speilet. Der finner du den personen.
1: Hei,

Har du kjent på den der følelsen? Du har egentlig tid, men du får bare ikke gjort noe. Du orker ikke å åpne mail, gidder ikke å ta oppvasken. Det er et eller annet som bare er sånn, det forventer. Umotivert kan man også kalle det for. Det er Lindsay Godwin som er psykologiprofessor, og hun sier at problemet er ikke at du er lat, det er faktisk enda verre. Du er umøtt. På godt norsk så er det at vi har koblet litt ifra, vi har koblet litt av. Vi er ikke til stede i nuet, og det er jo ikke bra. Men det er noe som heter self-determination theory, og det høres jo fancy ut. Det handler egentlig om tre ting da. Det er at du må velge det selv, at du må føle at du kan få det til, og at det må bety noe for deg, eller for andre som du bryr deg om da. Og hvis du liksom finner de tre tingene der, da skal alt gå lett som en plett.

Ja, vi er altså straks klar med å gå i gang med to-rekkeren i omgang 1. Bare hold linja litt rann. Hold linja, hører du? Vi er straks klar, det var det jeg skulle frem til.

0: 41-41. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på 29.
0: Så der, ja. Og da har vi jo tallongnummer også.
1: 30-98-44.
0: Ja da, og da heter vinneren.
1: Oddveig Fossum.
0: Kvikne.
1: Ja.
0: Der vet du, da står det 500 der.
1: Ja.
0: Jo, lykke til. Jo, lykke til videre.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hei nå, hei nå. Skal vi se, 29 var det en rekker på, ja, og så var det 4 tall etterpå. 64.

0: 42-4-2. Nitten-en-ni. Trettien-tre-en. 15-1-5. 81-8-1. 49-4-9. 73-7-3. 75-7-5. 85-8-5. 76-7-6. 53-5-3. 9, nummer 9. 54-5-4. 35-3-5. 17-1-7. 8, nummer 8.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være? Ta telefonen.
0: Ta telefonen, ja. Jeg er på tur inn i studio nå.

0: 21-2-1. Åttifire, åtte, fire. Femtifire, fem, fire. Syttiåtte, sju, åtte. Førtitre, fire, tre. Tredve, tre, null. Sju, nummer sju. Tjueåtte, to, åtte. Og det to røkker vel på med. Femtini, fem, ni. Vi har en telefon på vei inn. Her, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, god dag.
0: God dag.
1: Her er bingo på nummer sju.
0: Nummer sju. Tallagnummer.
1: 41-7-7-7-0.
0: Der, ja, på sju. Det var mye sjutall der. Hva heter vinneren?
1: Ellen Maria Grandlund.
0: Ja, da ringer du fra.
1: Jeg ringer fra Selbu Camping.
0: Ja, så der, vet du. Der er det godvær nå, sikkert.
1: Ja, det er kjempevær.
0: Ja, skjønner jeg det. Det er bra. Så er det 1500 på deg da, Ellen.
1: Ja, tusen takk.
0: Skal du på fest i helga?
1: Det skal jeg.
0: Ja, men da fikk du noen penger til det nå.
1: Ja, det går det.
0: Det er bra. Vi snakkes ja. Der. Lykke til videre.
1: Det er vi.
0: Ja.
1: Hei.
0: Hei nå. Der vet du, 1500. Og da var det to røkker på nummer 7. Det var et fint, lite, artig tal det også da. Uten at det betyr mer enn at du har vunnet to røkker, så er det to tal som gikk etterpå. 28, 2, 8 og 59, 5, 9. Da er det trerekkeren sin tur. Det er et lykketall igjen som gir 100 000 oppå ordinær premie, og det tar det en. Og for å gjøre det enkelt, så er det to etter da. Ylløv gir 25 000 ekstra. Og da sier jeg bare lykke til. Vi går mot trerekker og 10 000 kroner i premie. Neste tall er 9. Nummer 9. Trettien, tre, en.

0: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.